Bayana luhla lomlaleli senqinqetheke zemparama lapho kulesibili luhla kuntathe kusekuseni. Phenzo hlelweni sekusile mntana umuntu. Awupheke manje 24 minutes to 4. Ingamashumi amabili imizuzu nemine ngaphambi kwalo lingelosini. Zemparama zethu masiyayi.

0: kavuka kanje kodwa nganeze kwethu kavuka kanje kodwa bantaka baba abavuka ngempela bantu kunjalo nje kunjalo nje akujiki kusile
1: Inkulu Dlozi 107.6 FM.

0: ucabanga ukuthi wedwa nje ucabanga ukuthi wedwa nje njani manje njani
1: wena yini nje wenza ukuthi nje wena utwani
2: uphumelele yasebenza
0: iyayenza sense how
2: ngoba manje mohleli phambi ngomnyango usithe